इयम् आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृतसौरभं कार्यक्रमान्तर्गतं वार्तायाः विषयः अस्ति काव्यशास्त्रस्य इतिहासः। वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर साक्षी। संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य इतिहासः भारतीयसाहित्यचिन्तनस्य समृद्धतमासु गहनतमासु परम्परासु अन्यतमः अस्ति। नाटकस्य काव्यस्य

रसस्य च मूल विचारैः आरभ्यते, अनन्तरम् अलङ्कारः, रीति, ध्वनिः, वक्रोक्तिः, औचित्यः, रसनिष्पत्तिः इत्यादयः सिद्धान्ता अभवन्। एषा परम्परा न केवलं काव्यस्य व्याख्यानं करोति, अपि तु काव्यं मनुष्यस्य मनः कथं प्रभावितं करोति, तस्य सौन्दर्यस्य निर्माणं कथं भवति, कथम् आनन्दं जनयति इति अपि व्याख्यायते। संस्कृतकाव्यशास्त्रं काव्यस्य रूपं, प्रयोजनं, सौन्दर्यं, साधनं, प्रभावं च व्यवस्थितरूपेण अध्ययनं निर्दिशति। भारतीय प्रज्ञा केवलं शब्दक्रीडां न मन्यते स्म, अपि तु कलात्मकं, मानसिकं च प्रक्रियां मन्यते स्म, यस्यां भाषा, भाव, बिम्ब, ध्वनि, अर्थ, रसानां च विलक्षणं समन्वयः भवति। अत एव संस्कृतकाव्यशास्त्रं विश्वसाहित्यस्य प्राचीनपरिष्कृतसमालोचनविषयेषु अन्यतमं मन्यते। एषः अनुशासनः रात्रौ एव न निर्मितः, दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रियायाः माध्यमेन तस्य विकासः अभवत्। प्रारम्भे नाटकस्य, काव्यस्य च मौलिक तत्त्वानां विचारः कृतः, ततः अलङ्कार विमर्शस्य विस्तारः अभवत्। तदनन्तरं ध्वनि रसादयः गहनाः अवधारणाः अभवन्। अन्ततः एषः एकः सम्पूर्णः साहित्यिकः विषयः अभवत्, यः न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य प्रभावं कृतवान्, अपि तु भाषाणां समीक्षात्मकं परम्परायाः अपि आकारं दत्तवान्। संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य प्रारम्भिकाः संकेताः भरतमुनिना निर्मितं नाट्यशास्त्रे प्राप्यन्ते। यद्यपि अस्मिन् ग्रन्थे मुख्यतया नाटकस्य विषयः अस्ति, तथापि अस्मिन् रसस्य, भावस्य, अभिनयस्य, अलङ्कारस्य, काव्यस्य तत्त्वानां च विस्तृत विमर्शः अपि दृश्यन्ते। रससिद्धान्तस्य बीजानि अत्र दृश्यन्ते। भरतमुनिः स्पष्टीकृतवान् यत् नाटकस्य, काव्यस्य च उद्देश्यं प्रेक्षकेषु, पाठकेषु वा रसभावनायाः उद्दीपनम् एव। नाट्यशास्त्रे रसः काव्यस्य, नाटकस्य च आत्मा इति प्रसिद्धः विचारः अस्ति। अनन्तरम् एषः विचारः संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य केन्द्रीयसिद्धान्तः अभवत्। यथा काव्ये नायकस्य, नायिकायाः च विरहस्य चित्रणं भवति चेत् तस्य प्रयोजनं न केवलं घटनाकथनम्, अपि तु करुणायाः, शृङ्गाररसस्य वा अनुभवस्य उद्दीपनं भवति। काव्यशास्त्रस्य इतिहासे एकः महत्त्वपूर्णचरणः अलङ्कारयुगः अस्ति। अस्मिन् युगे भामह, तण्डी, उद्भट, रुद्रट, वामन इत्यादयः विद्वांसः काव्यस्य सौन्दर्यवर्धनं जनयन्ति स्म। भामहस्य काव्यालङ्कारः अस्याः परम्परायाः प्राथमिकः, प्रारम्भिकः ग्रन्थः इति मन्यते। सः काव्ये अलङ्कारस्य भूमिकायाः विशेषं महत्त्वं दत्तवान्। दण्डेः काव्यादर्शः अपि अस्मिन् अतीव प्रसिद्धः अस्ति। सः काव्यस्य लक्षणानि, गुणाः, दोषाः, शैल्याः, अलङ्काराः च व्यापकरूपेण चर्चां कृतवान्। यथा यदि कश्चित् श्लोकः चन्द्रसदृशवदना नायिकायाः वर्णनं करोति, तर्हि अलङ्कारिकदृष्ट्या उपमायाः वा रूपकस्य वा सौन्दर्यात् प्रभावशालिनी इति गण्यते स्म। यथा तस्याः मुखं चन्द्रवत् आसीत् इति, अत्र चन्द्रमुखयोः उपमा सौन्दर्यं वर्धयति। वामनः काव्यशास्त्रे रीति सिद्धान्ते बलं दत्तवान्। तस्य मते रीति काव्यस्य आत्मा। रीति इत्यस्य अर्थः शब्दव्यवस्थायाः विशिष्टशैली, वाक्यनिर्माणस्य सौन्दर्यं, व्यञ्जनस्य अद्वितीयः प्रकारः च। वामनः वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली इत्यादीनां रीतिविषये चर्चां कृतवान्। काव्यस्य सौन्दर्यं न केवलम् अलङ्कारेषु, अपि तु भाषायाः सुसङ्गतता, सहजता, प्रभावशीलता च निहितम् इति सः मन्यते स्म। वैदर्भी रीति माधुर्यं, प्रसादं, सौन्दर्यं च आसीत् इति कारणेन श्रेष्ठाः इति मन्यते स्म। यथा कालिदासस्य काव्यं प्रायः वैदर्भीशैल्याः शास्त्रीयम् उदाहरणं मन्यते। मन्ये कश्चन श्लोकः प्रकृतेः शान्तं, सौम्यं, सुन्दरं च चित्रं प्रस्तुतं करोति, एतादृशी रचना कठिना न स्यात्, अपि तु अधिका लयः, सौम्यता, भावः च स्यात् इति वैदर्भीशैल्याः सौन्दर्यम्। संस्कृतकाव्यशास्त्रे बृहत्तमः बिन्दुः
आनन्दवर्धनेन सह आगच्छत्। तेन ध्वनिलोके ध्वनिसिद्धान्ताः स्थापितः। तस्य मते काव्यस्य यथार्थं सौन्दर्यं न तस्य प्रत्यक्षार्थे अपितु यस्मिन् अर्थे संकेतः व्यज्यते तस्मिन्नेव निहितं भवति। एतेन सिद्धान्तेन काव्यचिन्तनस्य दिशा सर्वथा परिवर्तिता। ध्वनि यम् अर्थं निर्दिशति तं प्रत्यक्षतया न उक्तः, अपितु पाठकस्य श्रोतुः वा मनसि चिह्न

रूपेण उद्दीपितः भवति। यथा यदि कविः वदति यत् पुष्पं शुष्कं जातं, तर्हि प्रत्यक्षः अर्थः केवलं पुष्पस्य शुष्कता एव, परन्तु निहितार्थः यौवनं, प्रेम, जीवनस्य क्षणिकता वा अपि भवितुम् अर्हति इति शब्दः। आनन्दवर्धनेन स्पष्टं कृतं यत् उत्तमकाव्यं व्यञ्जनाप्रधानं काव्यं भवति। एतेन सिद्धान्तेन भारतीय साहित्यसमालोचनायाः अपारं गभीरं प्राप्ता। रससिद्धान्तः भारतीय काव्यशास्त्रस्य हृदयम् अस्ति। रसस्य अर्थः काव्यस्य, नाटकस्य वा अनुभवात् उत्पन्नः आनन्दः वर्तते। एष न साधारणः आनन्दः, अपि तु विशिष्टः सौन्दर्य अनुभवः। अष्टौ रसा ज्ञाता, अनन्तरं शान्तरसः अपि योजितः। ते शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शान्तश्च। शृङ्गारसः एतेषां रसानां राजा मन्यते। यथा कालिदासस्य मेघदूत सदृशे ग्रन्थे विरह, आशा, स्मृति, सौन्दर्य भावनाः मिलित्वा शृङ्गार करुणारसयोः निर्माणं कुर्वन्ति। यदा यक्षः स्वपत्न्याः स्मरणं करोति, तदा पाठकः न केवलं काव्यं पठति, अपि तु संवेदनायाः भावम् अपि रसकारणात् अनुभवति। अभिनवगुप्तः संस्कृत काव्यशास्त्रस्य महान् प्रतिपादकेषु अन्यतमः अस्ति। सः रसध्वनि, नाटक, काव्य सिद्धान्तानां दार्शनिक आधारं प्रदत्तवान्। अभिनव भारती, ध्वन्यालोकलोचनः इत्यादयः तस्य भाष्याणि भारतीय समालोचनायाः पराकाष्ठा इति मन्यते। अभिनवगुप्तः व्याख्यातवान् यत् रसानुभवः साधारण लौकिकानुभवात् भिन्नः अस्ति। यदा पाठकाः करुणकथां पठन्ति, तदा ते व्यक्तिगत शोकेन न मग्नाः भवन्ति, अपि तु सौन्दर्यपूर्णं शुद्धम् आननम् अनुभवन्ति। अयं विशिष्टता रसस्य माहात्म्यम्। तस्य मते संवेदनशीलः पाठकः स भवति यः अस्थायी रूपेण स्वस्य व्यक्तिगत अहंकारं त्यक्त्वा काव्यस्य भावानां जगति प्रवेशं कर्तुं शक्नोति। अयं विचारः काव्यसमालोचनायाय मनोवैज्ञानिकं, दार्शनिकं च गभीरताम् अयच्छत्। कुन्तकः वक्रोक्तिसिद्धान्तं प्रस्तुतवान्। वक्रोक्तिकथनस्य व्यञ्जनस्य अद्वितीयः, विनोदपूर्णः विशेषः वा इति अर्थः। तस्य मते काव्यस्य सौन्दर्यं न केवलं साक्षात् सत्यस्य कथने, अपि तु तस्य अद्वितीयरूपेण व्यञ्जने अपि निहितं भवति। अपरपक्षे क्षेमेन्द्रः औचित्यसिद्धान्ते बलं दत्तवान्। तस्य मते काव्यस्य प्रत्येकं तत्त्वं, विषयः, चरित्रं, रसः, अलङ्कार, शैली, कालः, स्थानं च उचितं भवितुम् अर्हति। यदि नायकस्य कृते सम्यक् भाषा, भावः, शैली च न भवन्ति, तर्हि काव्यम् असङ्गतं दृश्यते। युद्धदृश्ये अतिमृदुः, अतिशृङ्गारिक भाषा च अनुचिता स्यात्। विरहदृश्ये अतिकठोरशब्दानां प्रयोगः औचित्यः विरुद्धः स्यात्। अतः औचित्य काव्यसौन्दर्यस्य महत्वपूर्णः नियमः अस्ति। संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य महत्वम् अक्षीणं वर्तते। डिजिटल युगे अपि काव्यं, गीतं, नाटकं, चलच्चित्रं, विज्ञापनं, दृश्यकला च समानां मौलिकप्रश्नान् उत्थापयन्ति। सौन्दर्यस्य निर्माणं कथं भवति, भावः कथं सम्प्रेष्यते, भाषा कथं प्रभावं जनयति इति, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतकाव्यशास्त्रेण प्राप्यन्ते। कलात्मक सृष्टिः केवलं सूचना एव न, अपि तु अनुभवः इति व्याख्यायते। अत एव अद्यत्वे अयम् अनुशासनः प्रासंगिकः अस्ति। संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य इतिहासः भारतीय चित्तस्य, शृङ्गारचेतनायाः, भाषा प्रेमस्य, दार्शनिक गहनतायाः च इतिहासः अस्ति। भरतमुनितः मम्मट अभिनवगुप्त पर्यन्तम् अनेकाः विद्वांसः क्रमेण तस्य विकासं कृतवन्तः। अलङ्कार, रीति, ध्वनि, रसः, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादयः अवधारणा एतत् सम्पूर्णं विज्ञानं कृतवन्तः। अतः संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य इतिहासः केवलं पूर्वं लिखितानां केषाञ्चित् ग्रन्थानाम् अध्ययनं न भवति, अपि तु भारतीय साहित्यपरम्परायाः अवगमनस्य अद्वितीयः कुञ्जी अस्ति। धन्यवादः।

कोटि रूप्यकाणां परिव्ययेन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रमस्य 2.0 षट् स्तंभाः अधिसूचिताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू निफ्ट छात्रान् देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक न्यासे संलग्नाः सन्तः वैश्विक दृष्टिकोणम् अंगीकर्तुम् आह्वयत्। भारतीय नौसेनया INS निपुण इति पोतः सम्मेलितः। अयं तावत् विविधानां निमज्जन अन्तर्जालीय कार्याणां सम्पादनाय विशेष मञ्च रूपेण निर्मितः। नेपालदेशे विनाशकारी जलाप्लवानन्तरं आपदुद्धार कार्याणि तीव्रीभूतानि। मृतानां संख्या 3.9 सम्प्राप्ता। 4,000+ जनाः अधुनापि विलुप्ताः। अपि च भारतीय क्रीडकेन अंकुर भट्टाचार्य इत्यनेन चेक गणराज्ये WTT फीडर ओलोमॉक स्पर्धायां प्रथमं पुरुष एकल विजेत्री पदम अर्जितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। बिश्केक नगरे किर्गिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना सादिर जापारोव इत्यनेन सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उपवेशनं प्रचलति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री किर्गिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। इतः पूर्वं बिश्केक नगरे आयोजिते SCO शिखर सम्मेलने ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना सह प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतम्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां विविध पक्षाणां विषये चर्चितवन्तौ। तौ पश्चिम एशिया क्षेत्रे सद्यः एव कृतानां विकासानां समीक्षाम् अकुर्वताम्। सर्वे विषयाः संवादस्य कूटनीतेः च माध्यमेन समापनीयाः इति भारतस्य स्थिरस्थितिः प्रधानमन्त्रिणा पुनः प्रतिपादिता। अस्मिन् क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च सुनिश्चेतुं नौपरिवहनस्य वाणिज्यस्य च स्वातन्त्रतायाः रक्षणाय च निरन्तरप्रयासानाम् आवश्यकता प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना अधोरेखिता। पूर्वं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी बिश्केकनगरे आर्मेनिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा निकोल पाशिनियान इत्यनेन सह मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा, आर्थिकम्, औषधनिर्माणं, विज्ञानं तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृतिः, शिक्षा इत्यादिषु विविधक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहकरणं सुदृढं कर्तुम् उपायाः चर्चिताः। तौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं समेत्य क्षेत्रीय वैश्विक विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुर्वताम्। कजाकिस्तान देशस्य राजधान्यां भारतीय समुदायस्य सदस्यैः सह प्रधानमन्त्री स्नेहपूर्वकं वार्तालापम् अकरोत्। बिश्केक नगरस्य महात्मा गांधी स्मारके अपि श्रीमोदी पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। श्वः सः बिश्केक नगरे संघाई सहकार संघटनस्य 26वां शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यति। देशे चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्रस्य सुदृढीकरणाय सर्वकारेण अद्य 1.27 लाख कोटि रूप्यकाणां परिव्ययेन सेमिकॉन 2.0 योजना अधिसूचिता। नवदिल्ल्यां अद्य वार्ताहरान् सम्मेलनं संबोधयन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् अनेन उपक्रमेण आगामी वर्षेषु वैश्विक अर्धचालक उद्योगस्य विपणौ भारतस्य सहभागिता प्रायः 10% यावत् भवितुमर्हति। अथ च देशः वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलायां महतीं भूमिकां निर्वक्षति। श्री वैष्णव न्यवेदयत् यत् वेफर निर्माणतः आरभ्य चिप उत्पादनं यावत् भारतं वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलायां दृढतया स्थापयितुं सर्वकारस्य मुख्यं लक्ष्यं वर्तते। अस्य कार्यक्रमस्य 6 स्तंभानां अधिसूचना प्रकाशयता श्री वैष्णवेन प्रतिपादितं यत् आगामी दशकेषु बृहत् निवेशार्थं भारतम् एव सर्वथा उपयुक्तं गन्तव्यस्थानमस्तीति वैश्विक अर्धचालक हितधारकाणां विश्वासः वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य अवदत् यत् वस्त्र परिधान क्षेत्रं न केवलं भारतस्य सांस्कृतिक न्यासस्य महत्वपूर्णः भागः अपितु इदं कोटिशः जनानाम् आजीविकायाः प्रमुखः आधारः अपि वर्तते। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः छात्रान् अभ्यर्थितवती यत् ते देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक मूल्येषु संलग्नाः सन्तः वैश्विक दृष्टिकोणम् अंगीकुर्वन्तु। फैशन उद्योगं महिलानां वर्धमानं योगदानं रेखाङ्कयन्ति राष्ट्रपतिः न्यवेदयत् यत् कार्यक्रमे उपस्थितेषु प्रायः 4,000 छात्रेषु 85% महिलाः सन्ति। सा अकथयत् यत् वस्त्र प्रौद्योगिकी क्षेत्रे वैश्विक उपस्थितेः विस्तार

0: प्रकाराय भारते असीम संभावना वर्तन्ते। राष्ट्रपतिः छात्रान् आह्वयत् यत् ते स्वज्ञानस्य कौशलस्य सृजनशीलतायाश्च उपयोगेन देशस्य पारम्परिकवस्त्रपरम्परां समकालिकविपणिभूः नूतनप्रौद्योगिकीभिः च सह योजयन्तु।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पपूर्तये युवकानां योगदानम् अधिकृत्य राष्ट्रपतिः अवदत् यत् छात्राः केवलम् उद्योगान्वेषकाः न भवेयुः, अपि तु उद्योगप्रदातारः भूत्वा अन्येभ्यः अपि वृत्त्यवसरान् सृजेयुः। राष्ट्रपतिः मुर्मुः असूचयत् यत् विगत चतुर्षु दशकेषु निफ्ट इत्यस्य छात्रैः विशेषज्ञैश्च राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरे महत्वपूर्णाः उपलब्धयः अर्जिताः, येन भारतस्य प्रतिष्ठा प्रवर्धिता। अत्रावसरे केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराजसिंहः अवदत् यत् अष्टोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे तत्कालीनः राष्ट्रपतिः डॉ एपीजे अब्दुल कलामः निफ्ट दीक्षान्त भाषणं प्रदत्तवान्। अष्टादश वर्षेभ्यः परं पुनः राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः छात्रेभ्यः शुभाशीर्वादं प्रदत्तवती। सा अकथयत् यत् अद्य प्रायः 4000 छात्राः उपाधिपत्राणि प्राप्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीयनौसेनया अद्य मुम्बईनगरस्थे नौसेनागोदीप्रांगणे निस्तारवर्गस्य द्वितीयः निमज्जनसहायकपोतः आईएनएस निपुण विधिवत् नौसेनायां सम्मेलितः। समारोहं सम्बोधयन् नौसेनाप्रमुखः एडमिरल कृष्णस्वामीनाथन् अवदत् यत् रणनीतिकपरिवर्तनस्य अस्मिन् समये समुद्रे बहुक्षेत्रीयगभीर जल अभियानेभ्यः नौसेनायाः विशिष्ट अन्तर्जालीय क्षमतासु निपुण इति पोतः एकं सशक्तं संयोजनं भविष्यति। विशाखापत्तनं स्थितया हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनया संस्थया स्वदेशी ज्ञानेन परिकल्पितः निर्मितश्च निपुण पोतः निमज्जनस्य अथ च अन्तर्जालीय अभियानानां विविधानां आवश्यकतानां पूर्णाय विशेषतया निर्मितः। नेपालदेशे गतसप्ताहे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृत्तिकास्खलनेन च मृतानां संख्या 3-9 यावत् वर्धिता। प्रायः 7,400+ जनाः विलुप्ताः एव सन्ति। नेपालदेशस्य राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरणस्यानुसारं रविवासरात् एषा संख्या वर्धितास्ति। नेपालदेशस्य 8 प्रभावितमण्डलेभ्यः शवाः प्राप्ताः, रक्षकाः लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षयितुं च लग्नाः सन्ति। अत्रान्तरे प्रायः विभिन्नासु जलविद्युत्परियोजनासु न्यूनातिन्यूनं 33-900 यावत् कर्मकराः बाधिताः इति मन्यन्ते। तिब्बत क्षेत्रे सम्प्रति मृतकानां संख्या 16 अस्ति, 44-500 यावत् जनाः लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। भारतीयः टेबल टेनिस क्रीडकः अंकुर भट्टाचार्यः इत्येषः चेक रिपब्लिक इत्यत्र WTT फीडर ओलोमौक स्पर्धायां स्वस्य प्रथमं WTT पुरुषैकल उपाधिं विजितवान् इति वार्ताः।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।